Mae hi a gasfani a'i sôl lai zan sy'n ni hyn hi jwn na lleirwg zon ni hni ni zan le sumilam pangale minit basha si lai zan akan ngai tu fialte nan zate dilakin kut kanen tlay na zan a tantu hi lung nem kasi atu zan le ya jun jun ngay na kla sang nga Jal zile chum kung teni an sakmi kan ngay nalai. Ama sabik che ma chun sanghak ni lamot bang dot nak tila sakmi ngay nausi.

Atu kan ngay mi kha sang ngak ni. Chan o liam ri hla ti hla sak mi si. Atu a chun chum kung ni liam pi kao se ti hla sak mi ngay rin hao se.

tu kan ngai mi kha sang hak ni ngak cha ti hla asak mi ase tu chun chel si ni kan khotlang na liam ni chu ti hla sak mi ngai ri thau si.